Rye on my birthday. Her var det Under the Elms på P5. Det her, det er Flemming Bams Jørgensen og I Kongens Have.

flest kan speile seg i utstrålingen din. Og jeg går stolt ved siden av og viser alle at jeg vet hvor heldig jeg er som får leve i takt med deg.

i dag blir det min tur til å gå. Da håper jeg at et kor av folk jeg bryr meg om synger alle sangene som minner dem om meg og sender meg videre til himlen i takt med deg.